0: FlamencoRadio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはflamencoradio@rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Cante por Soleá, Manuel Mairena con la guitarra de Manolo Franco en el Día de Andalucía en la Expo del 92.

0: こで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオ @rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Antonio Chacón, Milonga Argentina, a la guitarra Ramón Montoya, en el CD Don Antonio Chacón.

0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Grabación de 1929. Juanito Mojama canta La Media Granaína con la guitarra de Ramón Montoya.